Ndugu zangu, tuendelee kumtumaini Mwenyezi Mungu, tusikate tamaa, tuinuke na kusonga mbele. Mungu Baba aliyetuumba anatupenda sana na yupo pamoja nasi, anatuona katika jicho la upendo. Na Mungu Mwana ambaye ni Bwana Yesu, yeye kwa upendo mkubwa alikuja duniani hapa kutuokoa na akafa msalabani na kufufuka, na ushindi wetu tumeupata. Sasa tuko watoto wa Mungu. Na Mungu Roho Mtakatifu ndiye anayeendelea hadi sasa kutupasha habari za mbingu na mambo ya hapa yanayoendelea duniani. Nguvu ya Mungu inaendelea katika huu Utatu Mtakatifu.